Таң сәһәр. Куяш күтәрелгән яңа бер көндә, яңа бер хаятлык безгә кучак ачты. Яңачы үмид, яңачы арзу, толып ташкан ишенч ва гайрат белән башланган гүзәл сәһәр. Һәр көндәге актив энергияның мәнбәсе Мәркәзи Халык радиостанциясының Таң садасы программасы.

Яхшы ниет белән кылган эштән яман акыбат килеп чыкса, җавапкарлыкны үстегә аламды. Мәлум бер көне Шаоминг су үзүш көлегә су үзгеле берип, 10 яшьлык Шаобаңның суда тунҗыгып калганлыгын байкыды. Әтрафта башка адам юк иде. Шуның белән Шаоминг көлгә сәкрәп төшүп, Шаобаңны куткызып алды. Ләкин Шаобаң һошсыз иде. Шаоминг Шаобаңны куткызыш өчен ян телефондан издеп тапкан усул буенча Шаобаңның йөрәк өпке хезмәтенә әстегә келтирип, Шаобаңны муафикатлы куткызып алды. Ләкин җитди куткызыш җәрыянында Шаобаңның ковырга сөңгеке сунып кетти. Ондакта Шаоминг бу эштә төлем җавапкарлыгын үстигә алды. Әхтәләп канун дәстурында җитди куткызыш тогырсыда төвәндәге канун маддалары бар. Өз ихтияр белән җитди куткызыш хәрәкәте кылганнар куткызылгычыга зыян yetkizip koygan bolsa, haq talep javobgarligini üstiga almaydı. Haq talep qanun dasturining 184-nji moddasidagi belgilama yaxshi kishilarga oid modda deb ataladi. Haq talep qanun dasturining 184-nji moddasidagi belgilama o'tirg'i qo'yilishdan burun jamiyatda adolat yo'lida fidokorlik ko'rsatgan ba'zi yaxshi kishilardan haq talep to'limi talab qildigan ahvollar ko'rilib, Amma başqalar yardımğa muhtac bolğanda asanlıqca yardım qolunu sunuşqa cürət qılanmay, ictimai əxlaq keyfiyyatına təsir yetkənidi. Köpçülükni yaxşı kişilərdən boluşqa, yaxşı işlərdən qılışqa ilhamlandırıb, yaxşı kişilərni qan tökkənni azdəb yenə həsrət nadamət çəkküzməsdik, Çunxa millətinin başqalarga yardım berişini xoşallıqda bilişdək, ənənəvi güzəl əxlaqını cari qıldırış üçün, Haq talep qanun dasturining 184-nji moddasida jiddiy qutquzish harakati qilganlar ehtiyotsizlikdan qutquzilguvchini yaralandirib qo'ygan taqdirdami qutquzguvchining haq talep javobgarligini ustiga olmaydiganligi belgilanib, kishilarning yaxshi ish qilishdagi g'am-andishasini uzil-kesil tugatdi. Bu misalga konkretlashtirganda, birinchidan Shaoming bilan Shaobang azaldan tanishmaydigan odatdagi suv uzish havaskarlari bo'lish sifati bilan Shaomingning aslida Shaobangni qutqizish majburiyati yo'q edi. Lekin u o'zining bexatarligi bilan hisoblashib o'tirmay, Shaobangni qutqizib oldi. Bu yaxshi odam, yaxshi ish doirasiga kiradi. Ikkinchidan Shaobang suvni tunjiqib qilib, hoshsiz holatda edi. Agar Shaoming darhol Shaobangning yurak o'pki xizmatini asliga keltirmagan bo'lsa, Shaobang tunjiqib o'lib ketishi mumkin edi. Shunga bu iniqla jiddiy ahvolga tavba bo'ldi. 3-dan Shaoming yurak o'pki xizmatini asliga keltirish uchun Shaobangning ko'krak qismini uzoq vaqt besib, Shaobangning hayotini butun kuchi bilan qutqizib olgan. Garchi qutqizish jarayonida Shaoming ehtiyotsizlikdan Shaobangning qovurg'i so'ngini sundirayotgan bo'lsa-mu, lekin bu qutqizish jarayonida ko'rilish ehtimoli bo'lgan normal hodisa. Shaoming adolat yo'lida fidokorlik ko'rsatgan yaxshi odam bo'lish sifati bilan Shaobangning qovurg'i so'ngini sunib ketishiga qarata to'lam javobgarligini ustiga olmaydi. Aksincha jamiyat uni taqdirlashi kerak.